0: Бережіть тепло в собі. Слухайте Радіо Релакс.
1: Luigi.
2: Bab.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, come ti insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Let's try the song.